טוב, תרבנו נדעו לי סלימו טפה נעמה פלג'דה, מכמה כאן טיינגרי וקומקו נפניקו בלי הנגו נוגעת מהזיפת ולמוסמביקים ונו פאנסי פונסנם כעסנטון נזיז מונו מורדיו לגוצית הקומים הפינדי מקו מנהן המתנדת ומבין ברדת סנס גופקה וינטי דו עזורש נע וינטי קואטרו מינוטוש וינטי קואטרו וינטי צדש מינוט שמיו Trepano mpedide apa chimere tongai moyo kapuka kano zirudo mpaka nzizi kumi na wozo vintra ziyarej unafunefe toma na ntambalaro nyimbo za wapanga na no.